0: چاری شد نومی جلیس من کبو این گو مابه چی گوه نوه تو کچم لکو کسرم سیلونی پولو
1: رایت چم بگو توی تو گو زلی گو لپو گم الان گو ملی یا گو وی پولو با لپی تیز آی بو امکتازی نا این دابا گونزگلان امکتازی نیزون ها تکتوا lapho na ke ushonelwe amagida ngoma akhe awu 11 kuthiwa se adlulile emhlabeni awu 8 kuthiwa sesibhedlele ngabe liqiniso ngaba manga uma jodi abuvelwa yini umkhathazi bakithi hey bafowethu hayi ingozi zemgwaqo zidlalubi kulezi insuku manishayela nicophelele nishayele ngokuqaphela nganiza kwethu